هبو هبو دورم دل بیقرارم هبو هبو دورم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم یه چش داشتم یه همچین حالا بو کرده همچین

هبو هبو دورم دلی بیقرارم هبو هبو دورم دلی بیقرارم روز که هبون نداشته چه روزگاری داشت روز که هبون نداشته چه روزگاری داشت یه لحظه داشتم یه خونچه حالا هبو کرده لوچه

0: هبو هبو دارم، دل بیقرارم، هبو هبو دارم، دل بیقرارم. روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم، روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشتم. یه دست داشتم یه همچین، حالا هبو کرده همچین.
1: یه دست داشتم یه همچین، حالا هبو کرده همچین.

0: هبو هبو دورم دل بیقرارم هبو هبو دورم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشت روز که هبو نداشتم چه روزگاری داشت یه قد داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی
1: یه قد داشتم یه همچی حالا هبو کرده همچی

0: هبو دورم هبو دل بی قرارم هبو هبو هبو دورم هبو دل بی قرارم هبو روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم روز که هبون نداشتم چه روزگاری داشتم یه چش داشتم یه همچین یه دست داشتم یه همچین یه سر داشتم یه همچین یه قد داشتم یه همچین یه لب داشتم یه گونچه حالا هبو کرده لوچه
1: یه لب داشتم یه گونچه حالا هبو کرده لوچه
0: هبو هبو دارم هبو دل بیقرارم هبو هبو دارم دل بیقرارم روز که هبو نداشتم آی بابا چه روزگاری داشتم میشله سر هیچ کدوم از شما خانم هبو نیست بعد چیزی هبو

اینجاست بابا، اینجاست جگر. حالا که نگفتی، که نگفتی، که نگفتی، پس پس پس تکی نرده بیفتی. حالا که نگفتی، که نگفتی،

نشون نکن کاری روزگاری از این طرف نرو عاقبت نداره تو که با ما چنین بیوفا نبودی بگو جونم شاید کلکی تو کاره نکن تو ناز و غمزه عشوه نیافتی مزه نبر تو اسم آشتی آشتی دیگه نداشتی

0: خمیر من خانم کمی پتیر شده.
1: شاطر باشی اینقدر رو تو عبوس نکن.
0: ما کار داریم خانم، خودتو لوس نکن.

0: شیر نده
1: خاطر باشی زود باش خیلی دیر شده
0: امیر من خانم کمی فتیر شده
1: شاطر باشی زود باش خیلی دیر شده
0: امیر من خانم

امو جان، امان از این گل. یه ماچ کنم کنج لبات گل. آخه بستر امو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات گل. گلندون چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودش رو در به در کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ عجب دوران با نقضای با، عجب شور و عجب قوقای با. هی گلی به جماله، هی شیکر کلومه، هی گلی به جماله، هی شیکر کلومه. آخه بسترم مو جان، امان از این گل. یه ماچ کنم کنج لبات ول. بسترم مو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات ول. گلندوم چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودشو در به در کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ عجب دوران با نقضای وا، عجب شور و عجب قوقای با. عجب دوران با نقضای با، عجب شور و عجب قوقای با. هی گلی به جماله، هی شیکر کلومه، هی گلی به جماله، هی شیکر کلومه. آخه بسترم مو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات بل. آخه بسترم مو جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات بل. گلندون چه بد کرد شوهر کرد، غلط کرد که ما رو خون جیگر کرد، خودش رو در به در کرد، غلط کرد، غلط کرد. دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ دیگه حالی به آدم میمونه؟ احوالی به آدم میمونه؟ عجب دوران با نقضای با، عجب شور و عجب قوقای با.

جماله، هی شیکر کلومه، هی گل به جماله، هی شیکر کلومه. آخه این بسترم جان، امان از این دل. یه ماچ کنم، یه ماچ کنم کنج لبات بل. آخه بسترم جان، امان از این دل. یه ماچ کنم کنج لبات بل.

0: میشه؟
1: چی میگه؟
0: سب کن با وسط بگم چی چی میگه. میگه که زن دفعه گفتم بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: دارم میفتم بچه ها بریگی منو
2: بریگی منو
0: حالم خرابه بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: والا سواب بابا جون بریگی منو
2: بریگی منو
0: مست شرابم امشب خیلی خرابم امشب
2: مست شرابم امشب خیلی خرابم امشب
0: این که رفاقت نمیشه این که رفاقت نمیشه آدم سرش میدونی بچه ها کلا بره کلا به دست رفقای رند و ناغوله ها بره بله بله بره آدم خوبه هرج میره باور و بچه ها بره
3: بره
0: آم بله بره بره با بچه های مهربون و با معرفت و ناغلا بره مثلا امشب چرا چشمم چرا چشمم سیاهی میرم حالم چرا روبه چرا روبه ها تباهی میرود
2: حتما جانی خورده
0: چرفیه من دو سه تا جرعه می زدم بیشتر جون عباسه ها بل عباسه تو میدونی من از سه تا جرعه کی زدم
2: درو میگم

0: آه دیدی چی ساخته بود؟ لباش کل گداخته بود.
1: لباش
0: کل گداخته بود. آه آه دیدی چی کار میکرد؟ شماش من خمار میکرد. من خمار میکرد. زلفاشو شونه کرده بود. شونه به شونه کرده بود. لپاشو بونچه کرده بود. مثل تروبچه کرده بود. باش چی بگم؟ والا کم هر چی بگم. میخواین که از باش بگم پاهاش چجوری؟ صاف و بلوری؟ موهاش چجوری؟ کمر باریک و قربون اون برش برم. قربون اون قرش برم. اون چه سرخی که میگم لپاشه، سر به تو بستون که میگم بالاشه، صد تا خاطر خمسته من همراشه، عاشق اون هیکل بی همتاشه.

0: گل پوشو شونه کرده بود شونه به شونه کرده بود لب پوشو قنچه کرده بود مثل تو رو چه کرده بود وای چی بگم والا کمه هر چی بگم بگیم که از کجاش بگم میخوان که از پاهاش بگم پاهاش چجوری
1: دلنگو
0: صاف و بلوری
1: دلنگو
0: موهاش چجوری
1: بگو

0: وقتی چی ساخته بود؟
1: چی ساخته بود؟
0: لپاش گل گداخته بود.
1: لپاش
0: گل گداخته بود. واح واح دیده چی کار میکرد؟ چشماش من خمار میکرد.
1: چشماش
0: من خمار میکرد. زلفاشو شونه کرده بود، شونه به شونه کرده بود، لبهاشو قنچه کرده بود، مثل گربچه کرده بود. وای چی بگم والا کم هر چی بگم، بگیم که از کجاش بگم، میخوایی که از باش بگم، باش چجوری؟ گاف و بلوری؟ موهاش چجوری؟ کمر باریک و

0: مرا اوویگ بارا گم شو بده من چش مرا اوویگ بارا گم شو بده من عبر اوویگ بارا گم شو بده من زلفر اوویگ بارا گم شو عزیز پیرهن میخوام
1: میخرم بسد من
0: عزیز من کفش میخوام
1: مامان میخرم بسد من
0: برای لب هم بابا ماتیش میخوام
1: اینقدر ناز نکن میخرم بسد من
0: برای چشمم سرمه میخوام
1: همین فرد صبح میخرم بسد
0: برای موامم سنجاق میخوام
1: میخرم میخرم

0: عزیز پیرهن میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: عزیز من کفش میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: عزیز جون جراب میخوام.
1: میخرم. چقدر ناز میکنی منو کشتی.
0: برای لبم بابا ماتیک میخوام.
1: میخرم واسد من.
0: برای چشمان سورمه میخوام.
1: آخه چقدر ناز میکنی. میخرم صبح زود واسد میخرم.
0: برای ما بابا سنجاق میخوام.
1: میخرم واسد.

مادر شوهر بلای جونه، دلم ازش همیشه خونه. مادر شوهر هوو شده، برای من لولو شده. وای وای وای که مردم.

من تازه عروس پوشای رکیک میده، بغل اتاق ما میشینه چیشیک میده، پسر بچه ننش گوش به آنتیریک میده،

دلم ازش همیشه خونه، مادر شوهر حبو شده، برای من لولو شده، وای وای وای که مردم، زبست که قصه خوردم جان.